0: Well, geez, those days I got to be in Stuinano, so the Whisked Nemska, we took Ska, Mitten Nisha, those stuck at the Mumbio, and my Whisked Nemska, then the Nistam got you with dog and Nemska, you know, Jessica got with your dog and you'd down all. Okay, Messago Niban, Egodisha, you a dog, and you would see Tananga, then he detox, Dangaji detox, and this Udachia, the Whisked Jay Nemska, Egunoga, Yimhig. This would touch Mr. the Bunchy, which Maka no George Wapachi, my magnistum to better a yum hig. Scudigay, we dear squeer gadget, what is you should do a yuck? Then do we die with the whisked nemscats? I hear to go on with two green dear, a mum denied them gas, good the guy here, so said dear squeer, Johnny the nemscat, you got nemscowing or jay, and it's a mum we are get whisked nemscow gadget. It's
1: Nistunga, what game going yet? So I jetted out. I've seen my gani, who I tiat min kaumin et juat, and there was nem skawa. Moosh, the meeting, yeah, moosh was indeed ten. Askos, yeah, we meet ye ten, and Nasta, Hashin Chain Ocean, and Stava in the Amy Howard Cree Health Board appointment in Montreal and dreamed of. I would ask wish to even. Well, I would hear a swish you can off to ask him, a book same as in kawa. I don't know if you do still have that, mean cow. I get you a net, and then they often talk with Athnam. Young guys kept, I stop when I see Aska as a chain yet. So there's go watch who Aska, how then go to Ufugabu Athnam. And that's the making anger, Mishkuma, and even Han is a do still with it, you yet. So the garden say, Shadow, that they were in the ace free door. How they start then, and I could give one to the match.
0: Jigga, Wenge, I had a asked to swap to go on the high whiskers, get them skull. He took an inch guinea and we danced with swap then. It's got you with one on a Danish knock in the shower and they tanot. Machet the Gabon, how I was skying and they thought all engine, which I didn't get them cheddar to end it. I get me a deck away situado.
1: Mishim Shaggy and he dated Nigga, we get on date man. I've shattered them with whiskers getting that. How should I do it, them shall? First one's good, I beg on that as a known douche that under you, new high you log cabins. So it's like a 8 hour engine, the Esquid or no way she be said or did it, then put that door. It's like a 8 hour, you are an 8 hour, the third year, 8 hour. They won't call wash it. Yeah, that's what you can do. You go for that. You want to watch the guy. That's special. I'm going to send the bee. That's me. I'm going to get it. When I was just going to go up the grass, I'm going to add the grass on. That's me. I'm going to take down it. So when I see you get the neck, I'm going to get the grass. I'm going to go to the grass. I'm going to get the grass. I'm going to get the grass. I'm going to get the grass. I'm going to get the grass. I'm going to get the grass. I'm going to get the grass. I'm going to get the grass. I was a Muishmo Gundu who he knew in the Abbot Sinan to which gets a. I was not to stay management, you would take it to Inutia. They created its canity. Oh, did you look at each same story? It's also me, you know, it's Miss Simi, you know, or Shaggy Chin and Taxi Spin. So, you would take it here. We know to stay managed, we would do it, and I went to him, he's an anarchia. I was on my Hudson Bay Company, GEO radio, you. So, we move away. Sure, that we have to do it. Any particular, no, Take that off. sagen jag musken ni vet även inte något. Så jag undrar ju med att när jag går till jag så öppen du jag finner det jag öppen du jag ser något sätt.
0: Mhm. Jag är speciell jag kan ju se dig att du dem du jag husker ska dit när något så du då något ska ha ett par som när något så.
1: Enga snabbt en tisha. Du känner ja, en av de största titelkunderna är utom hur kvicka. Har skott det utom skattet att Champions League. Vi nästan nu var en sådan att skulle du tänka att så en av de enda var skägget en tåre ett apportstund. Vi nästan bestigit utom dus. Det är något att nu är du det där nu. Vad en sådan är hur det är utstund och hur det snabbt. Så om man inte är en så då är man inte då att utomlands då är man inte då vid så då är man måste gå en gång till nästa. Så är det nästa. Det var ju vet om det här de Kina om det här. Det är jag packar nu. Ni kan ju ta ut halvdagens. Så är ni kan ju det. Det är optiker. Man ska inte skjuta ett nästa gång ett och gå hitåt. For that bit, we are not that you should have gone. I say, well, I'm going to go. Which means, God, you and then Scott got the dick. Hey, down to two take that, so I'm doing. So, you are going to have to take that. For a second, I'm not standing. Here, television, I can help them. Here, I cell phone say I was taken. That's what they're going to help them. Here, we can take that. I'm going to take that. I'm going to snap. See, yeah. I'm not going to take that. That's the one I self service in it. Jag måste ju inte mycket om en ny hälsofond. Det är inte så att jag inte tar sig. Jag är inte då en dig i det här. Jag vet vad du vill gå. Jag undrar vad jag snabbt. Jag spelar vad du ska veta. Jag vet inte mycket än. Vad sa jag? How do you say that? When they, it's a good breeder. I guess I can say that. Good holiday.
0: Och här guys så då diagnostika i Westkinska nämska här min en artikel så här det då att se upp den här då chumgen här är speciellt då en gjä bet duxen då måste ha jag det gjä en gjä att jag är då en smag bet man det då ja
1: då så är bet det då en gjä bet spridor normalt man ja så ska jag checka det kan det måste ha det innan och utan och Jag tror på något sätt att det är något. Utkan i psar, jag är utom grannat här i Quebec, det vet jag så. Sen har jag François Legault, som jag sa, utan ska säga det idag. Så det är utskogat det, så jag har ju optimalt när det var skett dem skatt. Så jag har det här vi har något. Då är det så jag sa, även jag kan även inte minga bara på en idéer. Då var det inga barbuer. Då var jag och chatte. När jag mötte mig med dig och chatte, måste jag sätta staden. Jag var på det och skötte jag det var ju. Då såg jag mig skatta dem. Så då när jag var på det min kaui det ju var ju. När stan är där och när vi är där och när jag ska ändå det är matchunas. Då ser jag mig där och det är det det tänker. Så en del av dem då. Den här kunde hon inte nämna till. Jag är inte då en del av dem. Jag är inte då en del av dem. Så den här kunde inte nämna till honom. Med då något ska jag. Då är det den här kunde inte med det ska jag. Den här kunde jag inte utgå en del av dem. Mm-hmm. Och
0: nu är jag mitt dagen i ett dag synger. Man ska inte gå mitt dagen i. Wap the man.
1: Och jag ska inte skulda någon. Jag ska inte prisa nu på igen annars. Även om jag inte på igen är det dock inte något i september eller så. Jag kommer att ha det som jag menar man inte är nåt sekundans när det måste vara till skulda jag. Jag ska då gå på pass runt juni. Jag ska 24th. e bwniad i sgwriad. Nw'n ni meddyn anna i gael mynd e beth dwi'n cyniad o. Nw'n ni meddyn anna gael, yn agwyd yn o'r eithiad. Da fan o'n oes y bwni'n anna i nes e i ei ein siad gael. Nw'n ni meddyn anna gael ti aiat o ffwn tor y fideo. Ion yna telefysyn. Da fan o'n dygwydio hwnna. Da fan o'n dygwydio'n electricity yn anna ti gael. Gael y fi gael yn bwytau. Mwy'n rwyt i anannant. Mwy'n gwaith yn mag yn hysys cig yn y rwyt i ddwyd. Mwy'n ddwyn sef o'n ei yn yna gwrs na chroi yn meddwl at ias. Ni an James Gananda yn ddech chi'n meddwl ias. Dyn gael wasriad. Nw'n ddech chi'n meddwl. Yw'n ddech bod gael hwnna yn rhyw beth gyd i hae. Gael i ddwyd o'n ddech chi'n ddech chi'n gael bod gael hwnna. Gael gael sgwyl. Yn meddwl ias. Mwy'n ddech chi'n meddwl ias. Mwy'n ddech chi'n meddwl ias. Mwy'n ddech chi'n meddwl ias. Mwy'n ddech chi'n meddwl ias. Hwn yn dweud cowboys yn union sgat i mewn beth. Nw wedi gael mwy dweud. Cowboys yn diw i dan ni. Fi gael yn hawdd di Indians. Yn gael i ddeth. Yn gael i gael i siadian a gael. Dan dweud teg at yw. I ddod yna. Ydy a trefad ewn sgaeg. Ewn gwni a. Ewn gwni gen o'n dygwyd. O'n dygwyd. Sgyn ti sgaeg mwy dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n Cadw i argymyn, bwab yn dygwyd. Felly dweud i dygwyd, fi awn am sgadau mae yna, nes oedd i'n sgymasau. Adeg a nes jyfon o'r stwg ddeudiad, i afod ni an dybu yn ddim sgair yn ddeud yn ddeud am ti sgiad gael. Yn achw ddefo i, yn achw meddwl yn gehi ar at. Mwy wen o ti i trwy dy bafel an, mwy ni an yw sgad an i'r, dan nes oedd i'w siwr dim hiw fiat efo. I mi eich dar yn y gael, mae fod i'n dawd yn fwys.
0: Mm-hmm. Gaitad. Agag George Wabachi, how the name scats here, how the watchy disc me to stay a bit the bottom stood, Nana Jijis Betum Kia, when Skag means a betto at the bottom. Uma Gaitz Betto, Georgie Shield Seawee, get Christian Labou, I have Ekunioi. We did this at Windad, how the high watchy dog, Momach Betmek.

Ja, och det är det som bisk jag nu gör ett också ett skott magnum dag jag gör fast pitch clinic diagnos. Okej, och det har jag då den gör ett skott magnum dag jag nu dag sitt betagna jag behöver mig här och jag nu gör sig jag gör tid jag betagna jag och jag nisch att det gör skott det här och jag här med kan inte nu bisam. Okej, en gis maga en gis jag här stum nu att det gör skott det här en nisch gör sig att nitta jag nisch begusha Nitas nicht shop, nitas ni ein shop get tea balls in Medonoska. Okay, Egono again, I do the oxygen, Gagodosi sweeter, Nishos say, Egonji, Nabis, Sitchgay, Squiz, Sitch, Gudos shop. They say, Uste, it's the Bunestoga. And so come Jisgo, hey, Nanako, I wish I magnus go, Wenchgay, Speed can't have watches, you bet to score. Gildy did say, Wash Gagnus, Egono, I took say, basketball camp, Egono, Megazip, and Bustagnuska. Egono, you have Medo, the Budgemon.